0: da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.
1: Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav, u stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Znao sam, iznenada začudio sam se jer sam primijetio da je avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi stavio objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte na više stvarno.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca. 10. je septembarski dan 2026. i dan se tek budi, ali možemo reći da smo ovoga jutra osveženi sa slabom kišom. Jučer je došlo do te najavljene promjene vremenskih prilika, bilo je vjetra, bilo je kiše i zahlađenje. Danas bi mogli imati maksimalnu dnevnu temperaturu ispod 30 stepeni Celzijusa. To je onako pomalo, eto, da kažemo, za ovaj period i sasvim ok, ili sasvim u redu. Nakon svih tih visokih dnevnih temperatura, danas bi se ipak mogli malo rasladiti, bit će i poneka kap kiše, o tome ćemo uskoro pričati i u našem redovnom servisu o vremenu. Na početku našeg programa samo nekoliko kratkih najava i informacija o tome šta vas čeka danas. Uglavnom, dosta muzike za Dobro jutro. Spremamo i dječju rubriku Dobro jutro, djecu, u pola sedam. U sedam jutarnje vijesti Federalnog radija, a od 8 sati zbirni blok servisnih informacija. Info u 9 je tačno u 9 sati, u magazinu 983, od 9.30 izborna hronika, potom sportsko jutro i vijesti BH radija 1, i onda krećemo dalje u magazinu onako kako smo to sve naučili sa pregledima aktuelnih informacija, tamo negdje do 11 kada nastavljamo sa predstavljanjem političkih subjekata. Sve to uz reklame, poruke naših poslovnih partnera do 12 sati i poneku vašu Viber muzičku želju. Tako, otprilike izgleda ova jutarnja priča u kojoj su vaši domaćini Sead Osmičić i Džemal Delić. Ostanite s nama, uživajte novom danu, u novom jutru, budite se i slušajte muziku za Dobro jutro.

ta lica, svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaću, putuju s nad.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.

popunjeni glasački listići, jedan po jedan, kako to bude davao uputu i član biračkog odbora koji nadgleda glasanje na glasačkoj kutiji. Vrlo je bitno istaći da su ove tehnologije pojednostavljuju postupak glasanja, tako da evo možemo reći i našim glasačima koji će 4.10. izaći na izbore da uopšte ne bude straha od ovih tehnologija, nego naprotiv da je ovo veliko unapređenje.

0: 5 minuta predviđenih za neposredno predstavljanje SBB-a Fahrudina Radončića je isteklo. Predstavnik političkog subjekta nije se pojavio u programu. Sada počinje, otvaramo i petominutni termin rezervisan za Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD-a Milorad Dodik u okviru neposrednog predstavljanja učesnika u izbornom programu.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Završen je termin za neposredno predstavljanje političkog subjekta Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorada Dodika. Predstavnik se nije pojavio, a otvaramo novi termin za neposredno predstavljanje političkog subjekta koalicije HDZ BiH, HSP BiH, HKDU, DU, HSP AS, HDU, HSP BiH, HRAST. Mikrofon im je na raspolaganju, dakle narednih 5 minuta, koliko je predviđeno ovim terminom.

0: sa ovih prostora naše opštine, u izbornoj jedinici 2, ja sam predstavnik za izbornu jedinicu 2 za federalni parlament i to u stvari obuhvata Posavski kanton i vidit ćemo u nekim narednim aktivnostima, pokušat ćemo da aktiviramo sve resurse da bi ostvarili što bolji rezultat.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: FM 98.3 radio.
1: Narednih 5 minuta pripada političkom subjektu Narod i pravda SD BiH za neposredno predstavljanje u okviru izbornog programa Radio Gradačca. Termin upravo počinje.

0: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: Vrijeme predviđeno za neposredno predstavljanje Naroda i pravde SD BiH je isteklo. Kako se predstavnik nije pojavio, termin je završen bez obraćanja. Time su i petominutni termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata za danas i završeni. Vraćamo se sada našem uobičajenom ritmu. Ostajemo zajedno uz Radio Gradačac.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Onda možda da sastavim spisak ono, za fasunge za narednih mjesec dana. Dakle, aj pište, ulje, šećer, brašno, džak jedan. Onda oni izrzevati tipa prašak za veš, deterđen za suđe, jeste zapisali, omekšivač. E, ono za rernu ima onaj crni što pršće, ne znam u Marku, ali skontat ćete, pravo je dobar očisti rernu koji šta. E, uzmite mi i pola kile mladog sira, malu čontru bestilja kod Zlate u tržnici, 20 deka suhog mesa i sučke kod onog preko puta, tamo ja uzimam, jaja naručujem iz Breze, pa nek vam to dostave kandidati istog kraja. Šta još? Oni narezaka, salamice, kakvi žutog sira, ali sve po 20 deka da se ne baca. Žena i ja vam nismo kakvog prevelikog apetita. E, da, ispremit ću vam račune, ovo, voda, struja, plin, odvoz smeća. Pa naletite predveće i da pokupite to da platite. O, plin zadajte malo više da se akumulira pred zimu kad stižu računi. I po 500 maraka, mogu misliti sad kad su poskupili koliko će biti ove zime. I da, ako ćete šta u kešu davat, slobodno ubacite u poštansko sanduče pod Ćatić. Ne moramo mi ni bit kod kuće.
1: Sve laži sveta, sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna.

sigurno znam. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno znam.

0: Uživajte u programu Federalne televizije.
1: Sve veći interes kineskih kompanija za mega resurse. Energetika i zelena tranzicija najprivlačnije ulagačima. Kako iskoristiti snagu napredne privrede istoka za otvaranje novih industrijskih pogona u BiH? Tradicionalna metalska industrija, karika koja je bila i uz podršku

izvršavanje naše zakonske funkcije. BHRT će nastaviti borbu za ostvarivanje svih zakonom zagarantovanih prava uprkos dugogodišnjim opstrukcijama i izuzetno teškom položaju u koje se nalazi. Ne bi čudilo da sutra kažu neki od ovih kandidata za izbore, mi ćemo u buduće BHRT-u, hajte ljudi, omogućite im pa da ih mogu opljačkati. Evo, isto Lila, kokus, malo priveće, hoćemo li pit kafu, ali ja nemam para. Pa kako ćemo pit kafu, draga Lila, bez para?

Kako bilo je to mašina i novi single Čiste misli. A kad smo kod novih stvari i premijera na Federalnom radiju, poslušamo i novu stvar ženskog vokalnog etno sastava Čubarice.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Grupa državnih parlamentaraca traži od međunarodne zajednice da osigura raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Marta Kos pita da li je Srbija još kredibilan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U Bihaću protestovali prosvjetni radnici, traže pravilnik o napredovanju i pedagoške standarde. Trump nudi $5,000 svakom Amerikancu ako republikanci pobjede na međuizborima u novembru.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. 14 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine uputilo je međunarodnu inicijativu kojom traže hitan raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske.
0: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu. Potpisnici ističu da Beograd i Banja Luka koriste ovaj sporazum za direktno ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova. Kao kulminaciju takve politike navode nedavnu sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Od visokog predstavnika i zapadnih sila traži se privremeno stavljanje sporazuma van snage, uvođenje novih sankcija zvaničnicima te uslovljavanje evropskog puta Srbije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Evropske unije trebaju razjasniti veoma važno pitanje, je li Srbija i dalje pogodna da bude kandidatkinja za članstvo.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate ispitivanja javnog mnjenja o povjerenju građana u izborni proces i njihovom informisanju. Gotovo 3/4 ispitanih sumnja u integritet izbornog procesa, a približno jednak procenat najavljuje izlazak na izbore. Istraživanje koalicije pod lupom pokazuje i da je podrška novim izbornim tehnologijama velika. Mogu li nove tehnologije i strožije sankcije vratiti ono čega očito nedostaje, povjerenje u izbore?
3: Paradoks izborne demokratije u Bosni i Hercegovini stao je dvije gotovo identične brojke. Da izbori nisu slobodni i pošteni smatra 73,9% ispitanih, dok istovremeno 73,5% kaže da će na naredne izbore izaći glasati. Nepovjerenje u proces, čini se, još nije postalo odustajanje od prava glasa. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
4: Ovaj rezultat je posebno zanimljiv kada se posmatra zajedno sa nalazima koji ukazuju na to da građani smatraju da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni. Uprkos tome, većina njih i dalje iskazuje spremnost za učešće na izborima.
3: Razlozi za nepovjerenje nisu samo stvar općeg utiska. Svaki deveti ispitanik na području Bosne i Hercegovine, odnosno 11,2%, kaže da je direktno svjedočio kupovini glasova ili drugom obliku izborne prevare. Više od polovine tvrdi da bi takvu nepravilnost prijavilo. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
4: Samo 22,6% ispitanika smatra da su kazne na izborne prevare u BiH dovoljno stroge, dok čak 77,4%

poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek se

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetnije.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.